0: Vi er Susanna
1: og Stina Stjern,
0: og vi hører alltid på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3.
2: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.